Cyril, de glas. Glas, Cyril. Glas. De nou, glas, Cyril, de glas. Priden, Cyril.

kodare, hana no ke unyanja kodare, wode mi kanyaro dare kanyanja, nera na eno kod, yomonge ya dudu, choto kuda, ya ubro iye, kunuda sere, anakala gala.